0: ra tăng cái dấu thịt cuốn thêm nên chỉ mong nó tăng cái dấu theo thịt lu hấp bột chân thịt thêm bạc con này tăng cái ông mèo chân thịt cá bọc tua đồ thịt lu ấy tao tu lao xem mắt sáng mà khi ngủ bao gồm chỉ mong là đi đâu mà thấy nè ác sơn na gạo ya luôn ya khá luôn nè cá bò thì khá sơn na khá nô nè mà sinh ngặt tăng cái này ông nào cũng kia tao nên xem một lần mình sơn na ông mang ai tao ngon phụ chụp đồ với lúa con anh chỉ sưu ác sơn na một nhịp nụ bút chỉ sưu ya khá luôn tao nên sơn na ông mang ai cá bò tao luôn ô khao nát biểu gì
1: không chặt ta tam đã khi bị lục tam đi cặp bồ tao yok mau na nhiều đi nhà tao yok cái gu nó mà xe thì kinh ngạc kia người hút cái nước loa ta mà na đi vào lục tam đi mà ta cái tí lu cục cao tao nó gặp tao tam nó cái tí lu cái bụng ấy bị chết cắt giá xuống đi tao nhiều cái loa cục cao nagbunga ang iyo ka kao ti ilu to ka he kao ti ilu ilinya si matya amit nagbay na to ka he kat ng mata kung kao may ati kakto.
0: Dahil ma, tam na, king may akpag-esulo baka noon na dahil na tangkayaw tao tulaw sa mga kaking may akpag-esulo kapag kapung nga piksulo nyo king may nga piksulo kokto dahil na o kao sa kajay.
1: I tam na kung kao king may akpag-esulo ubunga nga to ko ka tayo picture na iso kita kakangap ta. Kami nga tinutuko ang ilihi mga aksu. Ubalon ni tamaw na aksu na aksu nga ako. Tingi aksu, awlat sa kaya aksu. Uwan tayo pumisani pagkapihigi aklo ni kilito yung nakayakaman. Kami siyo nga aksu, tagbunga kingi aksu. Kaya na kapkaw tayo na kapikapugaw katakto kingi aksu.
0: Tapi masih boleh paham nak kalau kan oleh nubi tuin dengan yang kaya mal kalau hendak wakak tu kan ok ya biar wak masih boleh paham nak aksi nama nubi yang dia tu.
1: Paham nak aksi kop kau mu atau yang aksi nak matu kia kia nubi belum ni aksi nak teman nak tu tai manda ko kaum bele kami nu bi kutin nokko ko ta kan ku dak sina ti no ni yak tu ga lak kek ba ko ka su to ko du nu bi lu ta kan na lo han de ko nga ki nu i suk se ayo si ta bi ta bu nga han de ko nga han de ko si mo ta kan nga ayak ti lu ni ka lu na bi pa jang i mat ta ba ka pok tu ni tai manda ilang itaki yo alung mi ikalug pao nga tatat ikaw ti yung mga mo nubil ko sa katama at ito siya lwak ilang ilo na yung nagsami kay o kinu sa ulo ni nagpao nga nabi ikaw ti yung mga na nubil ko tatat pan tatatwa pa nagpao to awin na kapok tiyo huli nagpao nga ti timo ti lo nunamuak lo takano na hanyo ko ang agot hindi ko nga ahibak lo, ahibak yun na kaya kasi mo lahat, kasi mamim, ahibak lo,